yam full famo yam lu jitu li dafa dawal nya dara wante ka dawal naka faqal rawba kal aqam wakil gisul pandam madal di jog tafal ko bi gis budi way ki way nabi.

kurani fojo ku gor toroxol ruslo ko ndaw jote defa du na kursu nak kenn beggul kula raw yaqante ak difa xelante ko jawhate lo deg sam nawle am dem yu la ngay beug de tekal su de matu nak ngay beug dire tate lo deg sam nawle am.